tvoj Lifestyle radio. SS3. Šta ću ti?

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: S3 jutro donosi DeLonghi aparat za kafu.
1: Radio. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Dobro jutro.
3: Ajmo jako i ove srede, sreda bez reda, počinje sada na S3. Za početak trajeće do 11, a ostatak srede ćete provesti naravno uz S3, samo sa nekim drugim licima. Šta ćemo mi da se, čime ćemo mi da se bavimo ovde danas? Kojim važnim temama?
4: Ovako, ako je neka devojka kojim slučajem jutro se obukla najlonke od prošle godine i skontala da su joj malo male, imamo jako dobre vesti sa nedelje mode u Parizu, javljamo za nekih sat vremena i pričamo o granicama u odnosu koje se ne prelaze ni zbog najveće ljubavi. To je ono čuveno volim te ali, pa sad nešto. I hoćemo da čujemo koje su to vaše granice.
3: Dobro, i naravno sve to propraćeno S3 playlistom, pa ćemo početi sa Lexingtonom i sa Breskvicom. Vampir, pa ja te srećom častim ovde na S3. Ja sam Nikola.
4: Ja sam Tamara.
3: I počinje S3 jutro. Vaše S3 jutro. Dobro jutro.
4: Uživajte.

0: Ja te srećem, častim. Poručuje Lexington band... Bože, kako sam ovo rekao, kao da imam disleksiju, čoveče, ne. Rano je samo je rano, zato hoćemo da se prebrojimo, da vidimo ko je već ustao, ko je već u akciji i...
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
2: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da, ali kako mi to radimo sredom? Tako što dodamo nastavak sredom se ne dam. Dakle, pošaljemo glasovnu poruku ili redovnu poruku nama ovde na Viber.

0: kažete neku sitnicu vezanu za vaše jutro i kažete zašto se ne date ove srede. Tamara, ajde ti prva.
1: Imam 4 sloja na sebi. Po nekoj nauci 3 su dovoljna da mi bude toplo, ali ja se i dalje smrzavam, ali sredom se ne dam, jel te?
0: Ako, ako. Ja ću da kažem da sam krenuo na posao jako na vreme, međutim, jedno 3 km. Ja sam zapeo iz jedne spore gospođe, nisam teo da požurujem, ubacila mi se onako u moju traku. Ja u fazonu pustiću, naravno. Mi u Novom Sadu gledamo uvek da pustimo, ako možemo. Manje više. I ja sam nju pustio i onda smo pogodili svaki crveni semafor od te tačke do mog posla. Zato što se vukla.
1: Ja, ali...
0: I ne mogu ni biti ljut na nju. Moram biti ljut na sebe samo, ali dobro. Sredom se ne dam, u svakom slučaju.
1: I stigao si ako na posao, u svakom slučaju.
0: Stigao
1: sam
0: na posao, da. Blago vremena. Pa dobro, estrinaci, da čujemo vas. Zašto se vi ne date ove srede? Ajde, na Viberu smo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Džela brat go na podu sa samo satom na ruci, barem tako ide tekst ove pesme. Ne baš na jedna slika za 7 i 16, ali ajde, dobro.
1: Danas u cijeloj Srbiji oblačno i hladno, Leskovac 8 stepeni, Kruševac isto toliko, Pančevo 4, Beograd 5. Dobre vesti, tokom dana sunčano, najviša dnevna do 20.
2: Vremensko donosi. Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Stižu

0: Relja i Supernova, 7:26 je, dobro jutro.
1: Sinoć ono, samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Ajmo još jednom, dobro jutro, Estrinacijo.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se ne date ove srede? Otvaramo inbox, javila se Saška.
5: Kaže Saška, dobro jutro, jutarska poslu, koleginica vozi i drugi vozač u susret nama ide pravo u nas, prešao liniju, ali koleginica vešto izbjegla sudar, šta da vam kažem, sredom se ne dam. Dobro, pa malo katastrofa jeste, sve se završilo u najboljem redu i sigurno je odradilo bolje nego kafa. Ajde, da tražimo bar neke pozitivne stvari.
0: Nikola.
5: O cijeloj priči. Šta je Aleksandar? U kakvom je problemu Aleksandar ovog jutra?
0: Ja, kaže, meni je crkao prozor na kolima. Dobro jutro svima osim meni. Pitajte tamo nekog majstora u Zemunu da me ne da.
5: Ako si ga spustio i crkao je, fazon neće se digne nazad, to je najgora varijanta. Onda ćemo ti raći odmah i otorinolaringologa da ti pogleda ono ako dobiš upalu ušiju od promaje. Ali ne daj se, brate, ajde, uvijek može gore. Tiđa kaže, posljednji dan otkaznog roka, ja kasnim, ali sredom se ne dam. Tiđa,
0: pa dobro.
5: Produži korak. Produži, nek ti korak bude najduži sad ikada. Zakasni koliko ti volje.
0: I šta najgore što može da se desi da je daju otkaz,
5: šta je, ne razumem. Upravo to, šta je najgore? Ti si sad najopasnija, nemaš šta da izgubiš. Viš, tako da, samo lagano.
0: Dženana iz hladnog Prijepolja se javlja, kaže, sredom se ne dam, četvrtkom se ne predajem, a petkom me više niko ne kontroliše. Ko preživi sa mnom ovu nedelju, pričat će unucima, ali ipak moj mužić, drugi nema ko.
5: E, bravo Dženana, pozdrav za tebe i za divno Prijepolje, jeste malo hladno, ali hvala ti za ovu pesmicu, baš je motivacija za ulazak u ovaj drugi deo nedelje, pa ajmo onda sa tom porukom lepo da se bacimo nazad na playlistu, evo Dada Plumente, tu je Magdi, tu je pesma moja je na S3, dobro jutro.

0: 10. oktobar je. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Rukovodstvo Višeg javnog tužiloštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužiloštva. A delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju u oči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da za nesprovođenje sporazuma o katastru nije krive Beograd, već Priština koja je, kako je istakao, u potpunosti obesmislila ceo sporazum sa ciljem da legalizuje otimačinu srpske imovine. Rezerve zlata koje čine deo deviznih rezervi su na kraju septembra iznosile rekordnih 55 tona, objavila je Narodna banka Srbije. Kako navode, rezerve su imale vrednost od 5,63 milijarde evra, što je činilo više od 20% bruto deviznih rezervi. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
0: Jedan twitteraš je došao do sjajne realizacije. Kaže, kod nas postoje samo tri godišnja doba, hladno, grozno i zagušljivo. Dodala bih na to i četvrto, a to je sparno, jer bez toga nekako ne može.
2: Isključi snus.
4: Uključi S3.

0: Isti smo i Edi. Sreda je, vreme da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje, ali na malo drugačiji način ovaj put. Tri zvuka.
1: Da, ovaj put ćemo da pričamo i da slušamo bendove. Lexington, Tropico i Magla su pred nama sa svojim pričama, pa ajde za početak. Lexington je objavio snimak Bokija kako prvi put izvodi u studiju pesmu Dođi sebi, koja je bila duet sa Aleksandrom Prijović, pa da

0: Wow.
1: Wow.
0: Klasa, klasa. Da, dalje Sale Tropiko je gostao kod Pavla Denića u podcastu i priča je tu svašta nešto. Jedna od stvari je kako je Tropiko band zapravo dobio ime Tropiko.
2: Kako se zovete, Sale, Sale, Marko i Mario? Ja te molite da imate neko ime. Mi Marko je gledali tri palme za dve bitanke i ribicu noć pre toga. Rekao, pa ne, Tropiko. Ko će, brate, proda Tropiko ko sok od privatnika? Da stil grup.
0: I na kraju, eto, 20 godina kasnije, sjajna karijera iza Saleta. A Vladu iz Magle su pitali ko bi oteo mikrofon na svadbi, jer za dva dana imaju koncert u areni i najavili su to u suštini kao, u Zagrebačkoj areni, pardon, i najavili su to kao u suštini jednu najveću svadbu na Balkanu. Pa ko bi na svadbi oteo mikrofon?
3: A ko krade mikrofon pjevaču?
4: Jeba.
3: Oh.
4: Jeba voli, ne krade, nego voli, da, voli čovjek da peva i voli da pravi dobru atmosferu. Osjećam se jednom prilikom, Deki Matić kad se ženi, mi smo nastupali na njegove svadbi, Deki je zamolio da niko ne uzima mikrofon, međutim krenula je jedna pesma, možda 10. 11. tog dana, na svadbi Keba je odmah prišao i napravio haos, ludilo atmosferu, tako da Keba.
0: I eto, to su ta tri zvuka za ovu sredu. Malo smo eto analizirali šta su bendovi radili i šta radi trenutno. Pa kad smo već kod Magle, ajde onda nastavimo u tom fazonu. Jedna od pesama za koju je Magla u najavi za ovaj koncert rekao da bi bila savršena za prvi ples. Stvar se zove Čuvam je i to je njihova nova stvar. Dobrodošli, maestri.
5: Dobro jutro.

0: Magla, čuva mi je se za ove stvari. Spremamo se za Zagrebačku arenu sada 16. ovde na S3. S3 saobraćaj.
1: Pa situacija sledeća, po gradovima kreće jutarnji haos, evo već se osjeća to na prilasku u Beogradu u zoni petlje Zmaj, izgleda da je došlo do saobraćajne nesreće, pa se formirala kolona od aerodroma prema petlji Zmaj, kao i od Pupinovog mosta prema Zmaju. Na glavnim putnim pravcima ima radova između Stare Pazove i Novih Banovaca, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Međutim, teretnjaci čekaju na Horgošu 6 sati, na Šidu 4, na Kelebi 3 sata, dok se na Batrovcima čeka najduže oko 7 sati na izlazak. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom.

0: autoput.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje. 4Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
7: Politički marketing.
8: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski! Odvažno
8: srpski! Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
0: S3 jutro.
11: Donosi.
0: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

Prljavo i Alina. 14. oktobar je. Dobro jutro. Ako u okruženju imate nekoga ko zna sve da popravi i rešava vam svaki kvar u sekundi, samo da znate.

0: da imate ozbiljnu privilegiju koju treba čuvati. Pošto su poskupili majstori, cene zanatskih i građevinskih usluga u Srbiji su skočile u proseku za 14%. Čak 70% majstora je već menjalo cenovnike i najavljuje neka nova poskupljenja.
1: Pa dobro, kome treba, to znači majstorima dobro bi, vidi danas. Znaš, ono, ako vidiš nekog lika na ulici u besnim kolima, vrlo je moguće da je majstor.
0: Majstor ili frizer, nema izreća.
1: Da.
0: Tako da, dobro imati u firmi jednog sposobnog kolegu koji tako samo baci pogled, uzme alat i reši problem. Mi recimo ovde na radiju imamo našeg majstora Mišu, koji nije majstor, inače, ali čovjek sve zna da uradi. Tako da, ako vi imate svog majstora Mišu ili u firmi ili ovako u okruženju, čuvajte ga i skuvajte mu kafu svako jutro. Što da ne. Slušamo Kaću Grujić, spremamo se za njenu MTS dvoranu za tačno 9 dana. Tu je i Prijovićka, Nućije, Mina Jaković, Ana Nikolić isto tu za kraj da zaokruži taj niz. Dobrodošli u STV Jutro. Čušu.

0: i dalje volimo ovu stvar. I Ana Nikolić u Estri jutru. Umrli bi, ne
1: bi znali. Boga mi stvarno ne bi znali da je blicanje vozačima u prekršaj u Poljskoj. Jer je policija pomoću drona kaznila 47 vozača koji su upozoravali druge vozače ablendovanjem ili blicanjem na kolima. I ovo je sad interesantno kako oni to tretiraju, to blicanje, navodno, ne navodno, nego zvanično, po tom nekom zakonu, ti dobiješ odmah kaznu 45 evra. Dobar dan, dobar dan. Da li ste vi koristili vaša svetla na način na koji to ne biste trebali da koristite? Kako to mislite? Ja imam svoje svetla, mogu sa svojim svetljima da radim šta hoću. Pa ne možete u Poljskoj, ne možete upozoravati druge vozače. Ajte vi vamo 45 evra i da se mi razilazimo. Može i 20 ako odmah date.
0: Dobro, ali ti kada pogledaš 45 evra ili tih 20 odmah je cena koju plaćaš da ispadneš super heroj. Jer da se ne lažemo, da nema ljudi koji nam blicaju, svašta bi bilo. Tim ljudima želim pa... ono uvek najhladniji jastuk i sve najlepše u životu, bukvalno.
1: Jasno, i ne previše zagrijenu WC šolju, slažem se sa tobom. Situacija kod nas je, kad si već krenula u tom pravcu, situacija kod nas je totalno obrnuta. Dakle, u Poljskoj zvanični prekršaj 45 evra, 4 kaznena boda ti oduzmu i smatra se ometanjem policije i pomaganjem prestupnicima da izbegnu kontrolu. Kod nas nije prekršaj, nema kazne, nula bodova.
0: Dobra.
1: I stav struke je da se smatra korisnim, jer vozači preventivno usporavaju pre nailaska na radar.
0: Istina.
1: To je to. Odnosno, mi to zovemo sa dve reči, vozačka solidarnost.
0: Pa jeste, ali to je očigledno sve stvar perspektive, vidiš. Znači, ti ne upozoravaš, nego ti pomažeš.
1: Pa ti usporavaš saobraćaj, ti zapravo činiš dobro delo, što treba ti neko još rebne po džepu zbog toga, ma daj.
0: Ajde bre.
1: Okej, ništa, nek se Poljaci zabavljaju. Vi ako idete u Poljsku, to ovo isto važno da znate da se to tamo ne radi, ali probajte da vežbate onako na putu do tamo, ja mislim u Mađarskoj možete. Edita i njena nova pesma koja je izašla pre, nema 2-3 dana, slušam je sada na S3

0: Karen i Maja Berović, a slušamo duet Sergeja i Anđeline kroz par minuta.
1: Uvek imaš nebo, samo lagano, ljubila si zvezde, dok plešaš sa mnom.
0: Stvar se zove Uvek imaš nebo, dobrodošli na...

0: biti tokom dana sunčano, najviša dnevna do 20.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
15: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
16: Neka uđe kilavi Radovan.
17: Recite mi šta vam fali.
18: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
17: Dobro.
18: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
17: Jel to sve?
18: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
17: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
1: S3 jutro.
9: Donosi
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

0: Uvek imaš nebo, Anđelina i Sergej Pajić. Slušate S3 jutro. Devojke, ako je neka od vas jedva navukla najlonke koje popravlja cijelog dana, imamo jako dobre vesti za vas. Na nedelji mode sad u Parizu je predstavljen novi model najlonki sa bizarno spuštenim međunožjem. Te najlonke izgledaju kao bilo koje druge čarape, samo što višak materijala onako visi između nogu. I to mnogo liči na onaj moment kada uzmeš čarape od prošle godine i skontaš da ne možeš da ih navučeš pa ti tako vise na pola, ili kada ih toliko iznosaš da se rastegnu i onda počnu da vise.
1: Meni je ovo, znači, astrofiziko, čao ti priča, nemam pojma. Ti kad kažeš ima više materijala između nogu, ja reku, napravili su vam da mislim kao ono 2026. pa malo se menjaju polovi, jel da? Pa ako zafali, baš ako se baš odlučite da dodate nešto tu, da ima mesta gde se stavi.
0: Dobro.
1: Ne znam ovu problematiku, stvarno mi je, svašta znam nešto o tim ženskim stvarima generalno, ali ovo mi je prvi put da čujem da...
0: Dobro, to je super znak. Ovo je jedna od retkih stvari gde muško ne treba da se razume, i ako se razume, realno je red flag. Tako da, sad nebitno šta je da od dva slučaja, ili su holohopke previše iznošene ili su male, samo da znate da je to sada trendy i da ste in, a da niste ni znale. Tako da, živele međunožje najlonke ove sezone. Koliko god bizarno to zvučalo. Dobro jutro.

0: Prevaranti, Nata Bekvalac, Saša Matić, dobrodošli na S3. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. godini, odnosno na 4% u 2027. navodi MMF. Podsetimo, ovo je značajno povećanje u odnosu na prethodnu prognozu MMF-a iz juna. Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora. Navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Nacionalni udžbenici biće uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković. Dodaje da je cilj ove odluke jačanje nacionalnog identiteta učenika. Italijanski generalmajor Roberto Bergori preuzeće danas dužnost komandanta KFOR-a. On će na to mesto zameniti dosadašnjeg komandanta te misije turskog generalmajora Oskana Ulutaša. Košarkaši Zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Crno-beli poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55. Bile su ovo vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacijo.
0: Dobro jutro.
3: Ako vam je potrebno ovih dana dodatno se zagrete, pa palite klimu i onda kao kad dođe leto, odmah oborimo na najnižu temperaturu, tako dođe jesen, oborimo na najvišu, ne bi trebalo. Trebalo bi držati na 21, kažu stručnjaci.
4: Pojačaj.
2: S3 jutro.

0: Cypher i Filip, slušajte S3 jutro, 8.37 je. Koje je vaše volim te ali od kog ne odustajete ni po koju cenu? Realno svaki odnos ima bar jedno to volim te, ali to nešto ne može iz principa. Recimo, neko je u fazonu dao bi život za tebe, ali neću platiti 20 evra da sedim pored tebe u avionu, ili dajem ti život, ali neću ti dati pomfrit iz svog tanjira. I sad nas zanima koja je to vaša granica i koji je to vaš princip.
1: I to je, čekaj, pričamo i o ljubavnim odnosima, prijateljskim, porodičnim.
0: Apsolutno, sve.
1: Okay. Ja imam moment volim te, ali ako se ide negde duže na put, ja vozim. Znači, ja ne volim da mene neko drugi vozi, pogotovo kad se vozi više stotine kilometara. Ja moram da vozim. Imam taj neki, ono, neka.
0: Dobro.
1: Da li jer sam control freak u tom smislu ili ne znam šta, ali to je situacija kod mene. Tamara?
0: Isto ima veze sa kolima. Situacija je kada ja vozim, a ti si suvozač. Nemoj da mi puštaš muziku koju samo ti znaš i koja se tamo samo tebi sviđa. Znači, toliko mi se puta desi da sednem recimo sa najboljim drugom u kola i on voli tako da sluša neku malo alternativniju muziku, da ne kažem. On kada se poveže, on kad mi kaže daj mi bluetooth, i on kada se poveže, ljudi moji, ja ne znam kako ne cimnem volan da oboje skončamo, doslovno. Tako da, eto, znači, volimo se najviše na svetu, ali ako se vozimo zajedno, puštaj muziku koju oboje znamo, nemoj da mi se pokazuješ sad ovde dok te vozim do centra grada.
1: Jasno.
0: Eto, toliko od mene. Iznervirala sam se.
1: Ne, polako, diši se, Tamara. S3 Nacio, eto, vi možete da skinete nešto, neki teret sa vašeg srca, tako što ćete nam na Viber javiti vaš odgovor na ovo pitanje. Koje je to vaše volim te, ali od koga ne odustajete ni po koju cenu? Dakle, na Viberu smo, tamo vas čekamo. Ajde.
2: Budi deo šova. 06

0: Teodora Džehverović, 15 minuta je ostalo do 9. Dobro jutro, S3 Nacija. S3 saobraćaj.
1: Sve bolje uslovi za vožnju kako dan odmiče, polako se diže i magla, ali po gradovima se ponegde smanjuju gužve, ponegde baš i ne, recimo Beograd je kritičan ovog trenutka, jer imamo jedan udes kod Geneksa koji je usporio prilazak Beogradu iz pravca petlje Zmaj. Takođe zagužano na penjanju na Gazelu, a u suprotnom pravcu od Laste do Autokomande saobraćaj je veoma, veoma usporen u ovom trenutku. Došlo je i do udesa na silasku sa Pupinovog mosta, pa i tamo je nezgodno. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju na Batrovcima i do 7 sati, Horgoš zadržavanje za vozila je 6 sati, a na Šidu 4. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
11: Politički marketing.
12: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
2: S3 jutro.
14: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
14: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: prokletom. Do 8:55 je upravo otkucalo. Dobro jutro, S3 Nacio. Kako kažu, po Kini nema ovih pasa lutalica, ali u Nišu ima ovnova lutalica. Ne, no, letos je jedan naslov i ja moram da ga pročitam kako glasi. Kaže, Ovan mesec dana bega po Niš. U prevodu Ovan u bekstvu. Nišlije ga mesec i po dana jure, on nestaje i kaže... pokušavaju da ga ulove, nisu uspeli da ga uhvate još. Kažu volonteri koji rade za jedno udruženje da je izuzetno brz i plašljiv, pa im izmiče iz svakog pokušaja hvatanja, a meštani ga viđaju kako se približava kućama i preskače ograde, što uplaši one koji su se tek vratili sa posla. Zamislite, vraćate se kuće, ono, ovan stoji pored vas, a ne u horoskopu, nego pravi ovan. I kažu da je najveća misterija odakle je ovaj došao. I ne znam, ja sam sada ušao u komentare da vidim, reko, šta se tu dešava. Ja ću sada da probam da pročitam ovo, jer ja stvarno iz Nišlija se stvarno izvinjavam, znači što hoće ovo katastrofa da zvuči, ali mi ovo je jedan od najsmešnijih komentara koje sam u skorije vreme pročitao. Kaže ovako: kurće mu se fativ tija koji vika milicija će dođe. Čuo sam da ripa preko ogradu od 3 metri, mož ga ufate, ali treba jedan dobar karabin sa soptički nišan. Čovjek je samo dao rešenje kako da se reši taj ovan, jer ja imam osjećaj da će taj ovan završiti
1: na ražnju.
0: Pa ne, never, nije baš neko lepo meso od njega, ali naći će se neka upotreba za nje, definitivno. U svakom slučaju, Nišlije, ajde, javljite kad ulovite tog ovna, pa ne samo kad ulovite, javljite šta ćete sa njim. Znaš, šta se radi sa ovnom još?
1: Pa, šta može da se radi? Mislim, kao, da ga ošišaš.
0: Možda ti pravi nove ovčice, pa da možda ga ošišaš, da, mislim, od prilike.
1: Dobro, skupa je vuna, iskreno, to možda ošte nije loša ideja.
0: Da, okej, Milica Palović Zerište, Marina Viskovićka za Blanka, još jedno duboko izvinjenje, nakloni veliki poljubac za Niš. A dobro, pa ne možemo baš svi da poznemo te akcente, naglaske i ostalo. Pogotovo ne mi sa severa. Ništa, družimo se do 11. Dobrodošli u S3 jutro još jednom. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Uživajte.

0: Amar Gile, Branimir Banjanin, Za sve pare u 9:11. Dobro jutro. Koje je vaše volim te ali od kog ne odustajete ni po koju cenu? Svi imamo te sitne granice koje nemaju veze sa količinom ljubavi, nego sa ličnim mirom i onim to ne može iz principa. Pa nas zanima koji su vaši. Otvaramo inbox.
1: Evo kaže Den, moje volim te, ali nemaš ali, nema teorije da svakog vikenda imaš ideju šta bi trebalo da uradimo u zagradi, to jest ja da uradim. Aha. Da, deki, to je ona priča. Trebalo bi ovo da se uradi, pa da, i onda na kraju se samo tebi nakače te obaveze za vrat, aj ti bi uživao vikendom.
0: Da, mogli bismo da krećemo i sve ostalo. Dijana kaže, jutro, dan, ja volim više od sebe moju decu, ali ne volim kada mi neko pije iz čaše ili flaše. Aha. Znači, sve to ne, imam čak i svoju kašiku.
1: Dobro, Luka kaže, volim te, ali nemoj da kasniš kad se dogovorimo u tačno vreme. Tako je.
0: Istina.
1: To su problemi sa ljudima koji kasne. Ali šta da radi ljudi?
0: Mislim, pa da ne kasne.
1: Pa to je tako najlakše reći. To je ono kao kada ste vi devojke ljute, pa kao pitamo jeste ljute, vi kažete nismo ili kao jesmo, pa i nemojte biti ljute. Pa u tom trenutku ćete biti još ljuće.
0: Dobro, pa tu je onda uvek najbolje rešenje, recimo kažeš toj osobi koja stalno kasni, gde kažeš je vidimo se u 5, ti znaš da će ona doći u 5:30, pa se onda samim tim i ti pojaviš tu u 5:30 i onda samo niko ne kasni i našli ste se na vreme.
1: Jedino to je dobro tako rešenje. Čekamo vas na Viberu, dakle, volim te, ali, i onda vi dovršite tu rečenicu, šta je to što vam smeta i što, bez obzira što volite nekoga, nešto ne možete se odviknete ili da promenite neku naviku, pa pišite na Viber ili šaljite glasovnu poruku, kako god vam je lakše.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: I Tanja Savić je 9.20 tačno otkucala upravo sada. Dobrodošli na S3.
1: U većini mesta u Srbiji oblačno i hladno. Sombor 5 stepeni, Valjevo 10, Zaječar 11, Beograd 7. Kasnije tokom dana razvedravanje, bit će sunčano sa najvišom dnevnom do 20.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.

0: dobiješ oktopod.rs.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
4: S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
5: Kad

0: Neformalno i Peđa Jovanović, prošlo je pola deset. Evo Jovane, evo najnovijih vesti za ovaj sat.
1: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u ovoj, odnosno na 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond. Podsetimo, ovo je značajno povećanje u odnosu na prethodnu prognozu MMF-a iz juna. Rukovodstvo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sastalo se sa predstavnicima misije OEBS-a i ODIR-a. Teme razgovora bili su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, a razmatrane su nadležnosti tužilaštva. Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju septembra iznosile rekordnih 55 tona, objavila je Narodna banka Srbije. Kako navode, rezerve su imale vrednost od 6,53 milijarde evra, što je činilo više od 20% bruto deviznih rezervi. Papalav 14. uspešno je operisan juče kada mu je odstranjen deo desnog plućnog krila. Vatikan je potvrdio da Papa boluje od adenokarcinoma pluća, on se uredno probudio iz anestezije i operacija je prošla bez ikakvih komplikacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen na zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena. Bile su ovo vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Sigurna sam da među nama ima neko ko ovo treba da čuje, ali ako nekada pomislite da ste too much, samo se sjetite da u Kanu postoji cijela ulica koja je u šljokicama. I to je to. Molim lepo.
2: Isključi snus. Uključi S3.

0: Ivana Pavković i Petar Mitić u Estri jutru. Sreda je, znači da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje, ali ovaj put na malo drugačiji način. Tri zvuka.
1: Da, danas se posvećujemo bendovima. Lexington band, Tropical band, Magla band i njihovim pričama. Izašao je snimak na stranici Lexingtona kada Boki prvi put u studiju peva pesmu Dođi sebi, odnosno ono što će postati posle toga duet sa Aleksandrom Prijović. I ovo što se kaže na suvo zvuči fantastično.

0: Da, svaka čast.
1: Drugi zvuk nas vodi do tropika i kako je Sale pričao u podcastu kod kod Pavla Denića, kako je nastalo ime Tropiko?
2: Kako se zovete, Sale, Marko i Marija? Pa te molite, imate neko ime. Pa mi Marko je gledali tri palme za dve bitanke i ribicu noć pre toga. Rekao, pa ne, Tropiko. Ko će, brate, proda Tropiko ko sok od privatnika? Da, stil ruku.
1: Da, ali eto, prodaje se već skoro 20 godina. Ne znam koliko već dugo nastupaju, ali znam da nas uveseljavaju toliko barem. Magla Band za dva dana ima nastupa u Zagrebačkoj areni i jedna novinarka je pitala Vladu kakva je se žurka očekuje i Vlada je rekao da će to biti najveća svadba na Balkanu, da će to tako da izgleda. I onda je pitala redom ko ostavlja najveći bakšiš, ko će biti kum, ko će biti kuma, ali pitala je ko će na toj svadbi oteti mikrofon, odnosno ko bi na svadbi oteo mikrofon.
3: A ko krade mikrofon pjevaču?
4: Keba.
3: Oh.
4: Keba voli, ne krade, nego voli, da, voli čovjek da peva i voli da pravi dobru atmosferu. Sjećam se jednom prilikom, Deki Matić kad se ženio, mi smo nastupali na njegove svadbi, Deki je zamolio da niko ne uzima mikrofon, međutim krenula je jedna pesma, možda 10. 11. tog dana, na svadbi Keba je odmah prišao i napravio haos, ludilo atmosferu, tako da Keba.
1: Znači,
5: Keba.
1: Keba za dobro raspoloženje na svadbi, definitivno. Ok, to su ta tri zvuka za danas, nova tri zvuka donosi Tamara u petak, a sada zvuk Nataše Bekvalac Cobija, ali i Jovane Pajić.

0: Na tebe hvalac i sobi. Ovde na Estri. Dobro jutro, dobar dan. Estri
1: saobraćaj. Sve bolji uslovi za vožnju, mada ima radova koji usporavaju saobraćaj. Na potezu između Sorčina i Ostružnice, kod Ostružničkog mosta, saobraćaj je nešto sporiji kao i u zoni petlje Novih Banovaca. Pa imajte to na umu i obratite dodatnu pažnju na ovim deonicama. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band. U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar. Sportski centar Ibar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
4: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici sportskog centra.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
3: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: S3 jutro.
7: Donosi.
6: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
7: Kad god pusti.

0: Nešto laganije od Saleta Matića. Dobro jutro, dobar dan.
1: Ovo je S3. 2 minuta je ostalo do 10. U nastavku slušamo možda i najbolje prikazan kontrast između želje da se pobegne i potrebe da se ostane. U pitanju je duet Teta Irević i Dado Polomente, kod nas poznati kao Šamar. Družimo se do 11. Dobro jutro, dobar

0: Nisimo ti žena i Milan Stanković, 10 i 10 je. Vaše volim te ali od kog ne odustajete ni po koju cenu. Realno svaki odnos, nebitno da li je veza, da li je prijateljstvo, da li je porodični, ima makar jedno ono volim te, ali to nešto ne može iz principa. I ovog jutra slušamo vaše, javio se Vladimir.
1: Ja Vladu totalno razumem jer sam u istoj situaciji. Volim te, ali nemoj mi braniti da nedeljom gledam Formulu 1 i MotoGP. Nisu trke svaki dan, ali kad jesu, onda ako nije problem tih sat, dva, da budem na miru. Da, dobro Vlado, pa ja tu dodam i trke i kvalifikacije i trening sesije, pa mislim nagomila se, možda je problem u meni što sam onako, što kaže, uzeo više nego što mi treba.
0: Nije, pa imate pravo na to. Ne, nema šta.
1: Imamo pravo, hvala, hvala. Imamo pravo na to, ajmo dalje.
0: Darko se javio, žena i ja kad putujemo, iznervira me kada mi promeni radio stanicu, meni je omiljenu

0: sestri, ali volim je.
1: Mi volimo tebe, Darko.
0: Tako je, ali ovo, da, ovo baš može biti problem. Ovo je isto na konto mog principa volim te, ali nemoj da mi menjaš muziku za vožnju. Znači, zna se šta se sluša kad se vozi. Sluša se S3 repertoar, Maja Berović, Džalo Buba, Magla i tako dalje. Znači, nemoj da mi menjaš.
1: Slovče iz Kraljeva kaže, volim te, ali ne zabeđuj kad sam sam sa drugaricom. Ne znam u kom smislu, šta znači ovdje to zabeđuj.
0: Ja sam morala da pitam šta znači, nemoj da me zabeđuješ, kaže, kad prigovara i nateže oko gluposti.
1: Aha, aha, dobro, okej, okay. Nemojmo to da radimo.
0: Da, ali opet je sumnjivo malo. Mislim, izvini, Slovče, što
1: ti,
0: tako
1: šta
0: kažem.
1: Šta ti sad tu, čekaj bre, šta
0: kažem, ne zabeđuj kad sam sam sa drugaricom, pa...
1: Pričamo o tome šta ljudi vole, šta ne vole, je li tako?
0: Dobro, da, nemoš pravo.
1: Ne da mi sad tu dajemo...
0: Izvini.
1: Da se mešam, nećemo to. Povuklo je ono žensko. Žena u njoj je onako dodatno radila u tebi.
0: Izvinjavam se, ali moramo da zaključimo na konto svih poruka koje smo dobili ovog jutra. Nama se javilo mnogo više muškaraca nego žena. Što znači da možda momci imaju više nekih principa nego mi devojke. Vi imate mnogo više toga, volim te, ali pa sad nešto.
1: Ali nama su to, kao što vidiš, sitnice, nama su to, okay. Nama to nije mnogo više stvari, mnogo manje stvari mi imamo to. Jer mi imamo to nešto i samo nam to nemoj dirati.
0: Okay.
1: Znači, tako funkcionišemo.
0: Zato smo pričali samo... o ovome, da znamo šta je to nešto sitno, što treba da vas pustimo.
1: Eto, upoznali smo se malo bolje sada nazad na muziku. Maja Berović, malo pre pomenuta, evo, za Tamaru, koja će dvrniti sigurno sebi u studiju.
0: Pogotovo ovo pesmu.
1: Pesmu Zmaj. Ali pre toga, nova stvar od Magla benda Krive Drine, pa evo je sad na S3.

0: najčešći zvuk kod nas. Ti me nerviraš, slušamo za par minuta. U većini mesta u Srbiji oblačno, u nekim delovima je sunce. Kruševac trenutno 11, Zaječar 12, Sombor 9, u Beogradu trenutno takođe 9 stepeni. Tokom dana razvedravanje biće sunčano, najviša dnevna do 20.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekt. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
2: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
3: S3 jutro.
4: Donosi.
3: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

0: Pola 11, 14. oktobar je, slušate Estri jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u ovoj, odnosno na 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond. Podsjetimo, ovo je značajno povećanje u odnosu na prethodnu prognozu MMF-a iz juna. Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Oskena Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Stručnjaci ocenjuju da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Nacionalni udžbenici bit će uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković. Kako navodi, cilj ove odluke je jačanje nacionalnog identiteta učenika. Papa Lav XIV. Uspešno je operisan juče kada mu je odstranjen deo desnog plućnog krila. Vatikan je potvrdio da papa boluje od adenokarcinoma pluća, on se uredno probudio iz anestezije i operacija je prošla bez ikakvih komplikacija. Tokom akcije Fokus na putu, saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, otkrila više od 10.000 prekršaja. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Bile su ovo vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: I dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Kako oduševiti Bugare? To je pitanje koje ćemo postaviti ovo jutro, a za par minuta Tamara će nam dati odgovor, tako da ostanite uz S3.
2: Pojačaj jutro.
4: Pojačaj
2: S3.

0: Barbara Bobak, halo, halo, 10:41 je, šta se dešava to u showbiz svijetu? S3, showbiz.
1: Boban Rajević zakazao veliki solistički koncert u Beogradu. Kaže da je vreme da se oduži publici za ovih 25 godina karijere, tako da slušamo ga uživo 16. decembra u Sava centru.
0: Vrh.
1: I... Mile Kitić oduševio Bugare, nastupao je u najvećoj areni u Bugarskoj i napravio haos. Dokazao ko je tata estrade, ako tako možemo da kažemo.
0: Ne, to je neverovatno tamo u Bugarskoj. Ako upalite neki njihov radio S3, ide ovako, ide tipa Mile Kitić, ide jedna bugarska neka pesma, ide jedna Brena i ide jedna druga srpska pesma. Znači oni Normalno. Više našu muziku slušaju nego ovaj svoju.
1: Teodora Džehverović postaje tetka po drugi put. Njen stariji brat čeka drugu ćerkicu sa svojom izabranicom, influencerkom Adrianom Kadar. Želimo im svu sreću i evo slušamo Teodoru u to ime. Zove se Deja Vu, ova stvar. Dobrodošli u S3 jutra.
0: To je čudno ime za devojku.

0: Margile, nek to budem ja. Ostalo je još 10 minuta do 11. Dobro jutro, dobar dan. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima u ovom trenutku, ali na autoputu kod petlje Novi Banovci ima radova, pa se ovde stvara omanja gužva. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju po par sati na Horgošu, Šidu, Kelebi i Batrovcima. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabrani bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Da recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
11: Politički marketing.
12: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
2: S3 jutro.
14: Donosi.
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kad god

0: Irinski, zbog tebe nastavlja se Sreda bez reda, ali bez nas mi se vraćamo sutra od 7 do 11. S3 jutro da pokrenemo četvrtak. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A sledi nam Milica Todorović, Kenny, Sergej Pajić i Anđelina u duetu, pa tu je i Dara Buvamara koja voli sve što vole mladi. Uživajte u ostatku ove srede i slušam se. Ćao.
1: Ćao.

0: Srbiji danas tokom dana sunčano i prijatno. Najviša dnevna temperatura ide do 20 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
7: Kada metal fire...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Protiv sezonskog gripa počinje danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno iz Torlaka. Vakcinacija se sprovodi uoči sezone gripa, a posebno se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i drugim grupama sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR. Turskog generala Ozgana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Stručnjaci ocenjuju da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Nacionalni udžbenici biće uvedeni u upotrebu od naredne školske godine, najavio ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković. Navodi da je cilj ove odluke jačanje nacionalnog identiteta učenika. Papalav 14 uspešno je operisan juče. Odstranjen mu je deo desnog plućnog krila, Vatikan je potvrdio da papa boluje od karcinoma pluća, ističu da je operacija prošla bez ikakvih komplikacija. A Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena. Bila su ove vesti.

0: Surčina prema Ostružnici. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Svjeti žiša nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: For Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
2: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
11: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
12: Politički marketing.
13: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
15: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski! Odvažno
13: srpski! Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
16: Estri dan donosi
1: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Danas sunčano i prijatno. Najviša dnevna temperatura ide do 20 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
4: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Neka uđe Kilavi Radovan.
7: Recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Mm. Stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Na Kosovo i Metohije danas primopredaje dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Ozgana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Ocenjuje se da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju pravne i diplomatske podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Fond za mlade talente Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija za tekuću školsku godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra. Stipendije će dobiti 300 najboljih koji će biti rangirani u skladu sa listom vodećih svetskih univerziteta. Sve informacije su na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente. Bile su vesti.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, a radova ima na glavnim putnim pravcima u zoni petlje Novi Banovci, kao i na deonici obilaznice oko Beograda od Surčina prema Ostružnici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Mesec brendova u akciji. Do 30.

0: Oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
2: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
3: Politički marketing.
4: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Srbiji danas tokom dana sunčano i prijatno. Najviša dnevna temperatura ide do 20 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasada.

0: fasadne sisteme
1: i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
5: Pričaju o tebi sve najgore, a tako i ne bi. Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Na Kosovo i Metohije danas primopredaje dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Ozgana Uluptaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Ocenjuje se da je ova promena pozitivna za srpsku zajednicu, pre svega zbog dosadašnjeg iskustva sa italijanskim pripadnicima međunarodnih snaga. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju pravne i diplomatske podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijima od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Tokom međunarodne akcije Fokus na putu, saobraćajna policija izdala je više od 10.000 prekršaja za 7 dana. Zaključak je da ni vozači ni pešaci ne odustaju od mobilnih telefona. Koristilo ih je preko 3.000 vozača, a kazne je dobilo i 300

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, a radova ima na glavnim putnim pravcima u zoni petlje Novi Banovci, kao i na deonici obilaznice oko Beograda od Surčina prema Ostružnici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: For Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
7: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
9: srpski. Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Znaš da ćeš čuti hit.
1: To je

0: U Srbiji danas tokom dana sunčano i prijatno. Najviša dnevna temperatura ide do 20 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
5: Sve piži sa nebu u glavu.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Aneks i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: S3 dan donosi Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Roberto Bergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovo Ozgana Ulutaša iz Turske. Bergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje izvršenja 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka. Navodi da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batuta na osnovu potrebe stanovništva. Ugašen je požar na Suvoj planini posle meseci i po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo nijedan objekat. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra uveče od 15 do 7 igrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba. Bile su ove vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobro.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, a radova ima na glavnim putnim pravcima u zoni petlje Novi Banovci, kao i na deonici obilaznice oko Beograda od Surčina prema Ostružnici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Neka uđe kilavi Radovan.
7: Recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
9: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
10: Politički marketing.
11: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Za okru...

0: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas tokom dana sunčano i prijatno. Najviša dnevna temperatura ide do 20 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Octopod Travel.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu Ozgana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP-a uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva, Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića u Beogradu. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka, navodi da je proizvedeno oko 300.000 doza vakcina prema preporukama Instituta Batuta na osnovu potrebe stanovništva. Ugašen je požar na Suvoj planini posle meseci i po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo nijedan objekat. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra uveče od 15 do 7 igrati utakmicu prvog kola Lige konferencija protiv istoimenog švajcarskog kluba. Bile su ove vesti.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, a radova ima na glavnim putnim pravcima u zoni petlje Novi Banovci, kao i na deonici obilaznice oko Beograda od Surčina prema Ostružnici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje. 4Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
8: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
9: Politički marketing.
10: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
12: S3 vožnju donosi
1: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
12: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je

0: pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano uz malo oblaka. Kiša se očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 14 do 18 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo,
3: Magla Band.
4: Dobrodošli
3: u Kraljevu.
5: Sve piži sa nebu.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda.
7: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
6: Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
8: Zajedno ima da nađemo na Kali.
9: Zajedno je sve moguće.
10: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
9: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 30

0: Dve godine. Za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box. A u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo. Sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs. Otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić. Zaboravi me.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: S3 vožnju donosi
5: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je iz Torlaka.

potreba stanovništva. Ugašenje požara na Suvoj planini posle meseci po dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su vatru koja je izbila 4. septembra. Ističu da je najvažnije da nije bilo stradalih i da nije izgoreo ni jedan objekat. Fudbaleri Manchester City od 9 dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. Direktan prenos susreta je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti. Trending. I samo dobar bit. Radio.

0: do 26. oktobra izvodit će se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu bit će preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapravi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Club Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Club.
9: Politički marketing.
10: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
10: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra.

0: U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs. Kad

0: Dana pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano uz malo oblaka. Kiša se očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 14 do 18 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
1: S3 vožnju donosi
2: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je do sada službovao u misijama na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti, kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Navršena je godina dana od početka rada postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu i ukidanja zabrane njene upotrebe za piće. Tokom ovog perioda postrojenje je korisnicima isporučilo 9 miliona kubnih metara vode. Ovo je prva godina stabilnog vodosnabdevanja nakon dugog perioda zabrane. Tokom međunarodne akcije Fokus na putu saobraćajna policija izdala je više od 10.000 prekršaja za 7 dana. Zaključak je da ni vozači ni pešaci ne odustaju od mobilnih telefona. Koristilo ga je preko 3000 vozača, a kazne je dobilo i 380 pešaka, koji su koristili telefon dok su prelazili ulicu. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra uveče od 6.45 odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Do 26. oktobra izvodiće se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu biće preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Da recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me.
11: Zaboravi me.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić. Zaboravi me.
12: Politički marketing.
13: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
15: S3 vožnju donosi
1: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
15: Kad god

0: Danas do kraja dana pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano uz malo oblaka. Kiša se očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 14 do 18 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
10: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: S3 vožnju donosi
3: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

nestalih i da nije izgoreo ni jedan objekat. Pilot putničkog aviona koji je leteo iz Grčke ka Nemačkoj greškom je poslao međunarodni signal za otmicu na nebu iznad Hrvatske. Umesto koda za kvar radio veze pokazala je istraga nemačke policije. Zbog bezbednosne uzbune avion su presreli hrvatski i nemački borbeni avioni, dok su na aerodromu bile angažovane specijalne policijske jedinice. Rukometaši Partizana od 6:45 gostuju u četvrtom kolu Lige šampiona Vespremu. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: do 26. oktobra izvodit će se radovi na deonici petlja aerodrom, petlja aerodrom Nikola Tesla. Vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu biće preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
4: Sve ti žiš sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
7: Octopod Travel.

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
2: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
3: Politički marketing.
4: Penzija je opet legla na vreme i to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
4: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: S3 vožnju donosi
8: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
1: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ribar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
0: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapravi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
8: Znaš da ćeš čuti hit.
9: To je S3.

0: Zajedno ima da nađemo na Kali.
1: Zajedno je sve moguće.
2: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronaće tebe.
1: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je S

jako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: sistem pomeraš.
1: Nervni sistem pomeraš. Nervni sistem pomeraš. Stani malo,
0: bit će ti žao.
2: Trending hitovi
3: i samo dobar beat.
2: S3.

0: propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj Lifestyle Radio.
3: S3.